Eri matur sembah nuwun. Cireng gemoy. Wih, jen cocok. Bengiki koncone ake Gus Lurah wargane podo melu patrol. Sing penting bapak-bapak satpame, sing podo tugas, waspada.